tanning hang tum tanon ke pekiro ya dim akula tanon ke kang putang do la gofen adim gofen la da claiming hang tum ta do la gofen claim lu loti ani certificate along pe ha pen alang tum jong si pini e tharang e thakle chali putaning do aku adhek tum ke fisaring o ke pangring lokji la tum ta chali tum ta aning hang do phun lo ga thek long ne ke phak ke pangring lokji ni life ke potum ta do adhek tum ke mane la ana long le nam po ane ni ke la anda phak si pangring ji potum ta do la tum puna pensi ku pi pensi

India pen non an ser pli rup inkoi la pen ke bronzing kore isi pen ka doka we pli kebra po anong eke long pen krihinia long dim klong long pon tanglo. Biutalam thike pini lapuan chalo.